wacina a gidan haya wanga lalaci ne mai yawa kai tashi gidan nan ba na zama bane tun farkon asalitan duk tsuntsun da yake sama ya gina gidane ya shige kwarin da suke tudu kowani ya gidane ya shige hata kwarin da suke ruwa kowani ya gidane ya shige misali tun ga zanzaro gashi dai abini dan kankane yaje daji ya ja kasa ya ebo ruwa nan ya hada ya gina gidansa yana shiga to kai matsayinka na dan adam ya